که زاسه نمیزیده بریم حکیم در زخروم هلالیز جام پس منک کایم دخرالیز ام بریمشن بیس فندرومی